0: اتنين دنوس مهنت كرها لكن قام يبي نهي ملتي هسل التاكي بي منزل بها الدورة اسكو مهنه ايجا ركا اسكو تبتبا يا یہاں تک تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے
1: ویلیم
2: ہاں جان
1: پروجیکشن لیمپ آن کرو
2: کرتا ہوں
1: ہاں اور سنو
2: ہاں
1: آپ کمرے میں اندھیرا کرو
2: ایک منٹ
1: ہاں
2: میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
1: ہاں ٹھیک ہے اور سنو اسکرین آن کرو
2: ہاں ٹھیک ہے